no be je dan na twiyes na na dan in ke dan e da wa e dan e da e na o kura no bi baje for 2 years papa na tu na o se e ye ne se en so na mi e ya me bom pa e sira so no on fa na producer de fa audio no na ye be bom pa e wi ani asako no no so o petit go